0: ئوسما ۋە ئامبار ئەتراپىغا جەمئىي 193 پارچە بېتون يۈزلۈك تاخت ياتقۇزدى. جۇڭگو سۇچىلىق سۇ ئېلېكتر بىرىنچى قۇرۇلۇش ئىدارىسى چەكلىك شىركىتى قۇمۇل تارتما سۇ ئېلېكتر ئىستانسىسى سۇ ئامبىرى قۇرۇلۇشى تۈر بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى گاۋ خۇڭلى مۇنداق دېدى. قۇمۇلدا كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ تېمپېراتۇرا پەرقى بىر قەدەر زور، شامالمۇ بىر قەدەر كۈچلۈك. بىز ئېنېرتلىق ماتېرىيالنى ئالدىن سوۋۇتۇش، ۋاقىت پەرقلەندۈرۈپ مۇستەھكەملەش ۋە كېيىنكى ئاسراش قاتارلىق تەدبىرلەر ئارقىلىق تاختىنىڭ يېرىلىپ كېتىش خەۋپىنى تۆۋەنلەتتۇق. قۇمۇل تارتما سۇ ئېلېكتر ئىستانسىسىنىڭ ئومۇمىي گېنېراتورلار سىغىمى 1,200,000 كىلوۋات بولۇپ، 300,000 كىلوۋاتلىق سۇ تارتىپ ئېنېرگىيە ساقلاش گېنېراتورلار گۇرۇپپىسىدىن تۆتى ئورنىتىلىدۇ. يۇقىرىقى تۆۋەنكى سۇ ئامبارلىرىنىڭ سۇ سىڭمەس تاخت قۇرۇلۇشى تاماملانغاندىن كېيىن، قۇرۇلۇش توپتاش قۇرۇلۇشىدىن سۇ ساقلاشقا تەييارلىق كۆرۈش باسقۇچىغا ئۆتىدۇ. كېيىنكى قەدەمدە قۇرۇلۇشچىلار داۋاملاشما قۇرۇلۇشنى تېز ئالغا سۈرۈپ، 2028 يىلى پۈتكۈزۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىدۇ. شىنجاڭ خۇاشىدەن دورىگەرلىكى خەلقئارا كەسىپلەر باغچى رايونىنىڭ ئومۇمىي سېلىنمىسى 2,500,000,000 يۈەن بولۇپ، ئومۇمىي قۇرۇلۇش كۆلىمى تەخمىنەن 130,000 كىۋادرات مېتىر. نۆۋەتتە بۇ تۈرنىڭ توپتاش قۇرۇلۇشى، سىرتقى تور قۇرۇلۇشى پۈتۈنلەي تاماملاندى. يوللارنىڭ يېرىمىدىن كۆپرەكىگە قارماي ياتقۇزۇلدى. ئۆي ئىچىنى بېزەش تېز ئالغا سۈرۈلمەكتە. تۈرنىڭ باش قوماندانى لي گۇاڭخۇا مۇنداق دېدى: كەسىپلەر باغچى رايونىدا 2025 يىلى 6 ئاينىڭ 16 كۈنى رەسمىي قۇرۇلۇش باشلانغان. 11 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە تولۇق پۈتتۈرۈشنى مۆلچەرلىدۇق. ھازىر بارلىق ئىشلەپچىقىرىش ئۈسكۈنلىرى نەق مەيدانغا كەلتۈرۈلدى. بىرلەشتۈرۈپ تەڭشەپ سىناش خىزمىتىنى قىلىۋاتىمىز. 12 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە سىناق تەرىقىسىدە ئىشلەپچىقىرىش شەرتىنى ھازىرلاشنى مۆلچەرلىدۇق. ئۈرۈمچى جاڭجاۋ مەدەنىيەت كەسىپلەر باغچىسى قۇرۇلۇشىدا كۆپچىلىك قۇرۇلۇش قىلىشنىڭ ئالتۇن مەزگىلىنى چىڭ تۇتۇپ، ئۆي ئىچىنى بېزەشنىڭ ئاخىرقى باسقۇچلۇق خىزمەتلىرىنى تېز ئالغا سۈرۈۋاتقان بولۇپ، مۇش ئاينىڭ ئاخىرىغىچە تاپشۇرۇش مۆلچەرلەنگەنىدى. بۇ تۈرنىڭ ئومۇمىي يەر كۆلىمى 26,000 كىۋادرات مېتىر، ئومۇمىي قۇرۇلۇش كۆلىمى 66,000 كىۋادرات مېتىر. تۈر مەسئۇلى جاڭ جىنلوڭ مۇنداق دېدى: جاڭجاۋ مەدەنىيەت كەسىپلەر باغچىسى بوشلۇق كارىدورى ئارقىلىق تۇتاشتۇرۇلغان، جەنۇب ۋە شىمال ئىككى ئاساسىي گەۋدە ئىمارىتىگە بۆلۈنگەن. تۈردە 6 چوڭ باش تېما كۆرۈنۈشى بەرپا قىلىنىپ، يېمەك ئىچمەك، مەدەنىيەت، كۆڭۈل ئېچىش، تەنھەرىكەت، سىناش، كەسىپ ئالتە توپلىنىدۇ. نۆۋەتتە سودىگەر چاقىرىش خىزمىتىدىمۇ ماس قەدەمدە سودىگەر چاقىرىش نىسبىتىنى 45% تاماملىدۇق. تۈر پۈتكەندىن كېيىن تۇنجى دۇكان ئىقتىسادىي ئارقىلىق سودا تەرەققىياتىغا قۇۋۋەت قوشۇپ، ياشلار مودا ئېقىم ئىجتىمائىي ئالاقە مەيدانى بەرپا قىلىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ھازىر دەل كۈزگە بۇغداي تېرىقچىلىقىدىكى ئاچقۇچلۇق مەزگىل. ئاپتونوم رايوندىكى جايلار يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنى تەڭشەپ تەقسىملەش، ئېتىز تېخنىكىسى جەھەتتە يېتەكچىلىك قىلىش قاتارلىقلارنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ياخشى ئىشلەپ، كۈزگە بۇغداي تېرىلغۇ مەشغۇلاتىنى يۇقىرى ئۆلچەمدە ئالغا سۈرۈپ، كېلەر يىلى مول ھوسۇل ئېلىشقا پۇختا ئاساس سالدى. پەيزۋات ناھىيەسى كۈزلۈك تېرىلغۇ مەزگىلىدە ئاقىل تېرىش، يەر ئاغدۇرۇش، يەر تۈزلەش قاتارلىق 3,000 ئارتۇق يېزا ئىگىلىك ماشىنىسىنى ئىشقا سالدى. ھەمدە ناھىيە دەرىجىلىك يېزا ئىگىلىك تېخنىكلىرىنى 4 گۇرۇپپىغا بۆلۈپ، دائىرە بويىچە ھۆددىگە ئېلىپ، ئېتىز باشلىرىدا سەييارە يېتەكچىلىك قىلىشقا تەشكىللىدى. بۇ جەرياندا ناھىيەدە كۈزگى بۇغداينى ماشىنىلاشتۇرۇپ تېرىش نىسبىتى، ئۆلچەملەشكەن مەشغۇلات نىسبىتى بىردەك 100%گە يەتتى. پەيزۋات ناھىيەسىنىڭ قوش ئاۋات بازىرىدا ئاقىل يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى ئېتىزلاردا ئۇياقتىن بۇياققا ئۆتۈشۈپ، يەر ئاغدۇرۇش، تېرىش مەشغۇلاتىنى بىر يولىلا تاماملاۋاتاتتى. قوش ئاۋات بازىرىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى زېڭ چىڭگۇ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ يىل كۈزگى بۇغداي تېرىقچىلىقىدا پۈتۈن مۇساپىلىك ماشىنىلاشقان مەشغۇلاتنى ئومۇميۈزلۈك ئىشقا ئاشۇردۇق. مەشغۇلات ئۆلچىمىنى بىرلىككە كەلتۈرۈپ، ئۇرۇق ھەم ئادەم كۈچى تەننەرخىنى تېجەش بىلەن بىللە، تېرىش سۈپىتىگە مەنبەدىن كاپالەتلىك قىلىپ، كېلەر يىلى كۈزگە بۇغدايدىن مۇقىم، يۇقىرى ھوسۇل ئېلىشقا پۇختا ئاساس سالدۇق. خوتەن شەھىرى بۇ يىل شىندۇڭ يۈرۈشلۈك، سوغۇققا چىداملىق يۇقىرى ھوسۇللۇق بۇغداي سورتىنى ئالدىن ئومۇملاشتۇرۇپ، يەر ئاستى زىيانداش ھاشاراتلىرى ۋە مايسا مەزگىلىدىكى كېسەللىك زىيىنىنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئېلىش ۋە بۇنى تىزگىنلەش ئۈچۈن تېرىشتىن بۇرۇن ئۇرۇققا دورا يالىتىشنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈردى. توقسۇ ناھىيەسىدە بۇغداي بىلەن لازىم

بۇ ئەتىگەن ۋە كەچتە ۋېلىسىپىت مىنگەندە بىر جۈپ نېپىز پەلەي كىيىۋېلىپ ئىككى قولىنى بىۋاسىتە شامالداتماسلىق. ئونىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا ھاۋا كۈندىن كۈنگە سوۋۇپ كېتىدۇ. نۇرغۇن كىشى سىرتقا چىققاندا چاپان، قېلىن ئىشتان كىيىۋالسىمۇ قولىنى ئۇنتۇپ قالىدۇ. قول بەدەننىڭ ئەڭ ئاخىرقى ئۇچى. تېرە ئاستىدىكى ياغ ئاز، قان تومۇرلار ئىنچىكە، يۈرەكتىن يىراق بولغاچقا قان ئايلىنىش ئەسلىدىنلا ئاستا بولىدۇ. سوغۇق شامال چىقسا بارماقلار ئەڭ ئاۋۋال ئاقىرىپ ئويۇشۇپ قېتىپ قالىدۇ. ئېغىر بولغاندا بارماق ئۇچى يېرىلىپ كېتىدۇ. سىزدە بەلكىم تۆۋەندىكىدەك تۇيغۇ كۆرۈلۈشى مۇمكىن. ئۈستىڭىزگە ناھايىتى ئىسسىق كىيىنىپ ئالغان بولسىڭىزمۇ، لېكىن قولىڭىز مۇزلاپ كەتسە ھەممە يېرىڭىز تۈگۈلۈپ قالغاندەك ھېس قىلىسىز. بۆرىڭىز ئىختىيارسىز تۈگۈلىدۇ. قول مۇزلاش كىچىك ئىش ئەمەس، ئۇ پۈتۈن بەدىنىڭىزنى جىددىيلەشتۈرۈۋېتىدۇ. پەلەي كىيىشنىڭ پايدىسى پەقەت ئىسسىق بولۇش ئۈچۈنلا ئەمەس، قول ئىسسا قان ئايلىنىش راۋانلىشىدۇ، بارماقلار چاققان بولىدۇ. نەرسە كېرەكلەرنى ئېلىش، ۋېلىسىپىت مىنىش، ئاپتوموبىل ھەيدەشتە تېخىمۇ تەمكىن بولىدۇ. كۈزدە شامال كۈچلۈك ھەم قۇرغاق، قولنىڭ دۈمبە تېرىسى نېپىز بولغاچقا پەلەي كىيمەي بىۋاسىتە شامال بىلەن ئۇچراتسا ئاسانلا تېرە سويۇلۇپ يېرىلىدۇ. بولۇپمۇ بارماق بوغۇمى ۋە باشمالتاق بىلەن كۆرسەتكۈچ بارماقنىڭ ئارىلىقى يېرىلىپ سۇغا تەگسىلا ئاغرىيدۇ. پەلەي شامالنى توسۇپ سۇنىڭ خوراپ كېتىشىنى ئازايتىدۇ. بۇ قولنى بىر قەۋەت ئاسرىغانغا باراۋەر. ياشانغانلار، قان شېكىرى يۇقىرى كىشىلەر، بوغۇملىرى سوغۇقتىن قورقىدىغان كىشىلەر ئۈچۈن كۈزدە سىرتقا چىققاندا پەلەي كىيىش تېخىمۇ مۇھىم. قول توڭلاپ قېتىپ قالسا ئىنكاسى ئاستىلاپ، توكسىكلىت مىنگەندە تورمۇزنى بېسىش، يول ماڭغاندا رېشاتكىغا يۆنىلىش قاتارلىقلاردا ئاسانلا چاتاق چىقىدۇ. بۈگۈن سىرتقا چىققاندا پەلەي كىيىشنى ئۇنتۇپ قالماڭ. قولىڭىز ئىسسا پۈتۈن بەدىنىڭىز ئىسسىيدۇ. بۇ كۈزدە بىر ئۆلۈش جاپانى ئاز تارتىسىز.

0: تەپتىش مەھكىمىسى قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش خىزمىتىنى قانات يايدۇردى. بەلمەي قالغان پەيتتە قەشقەر شەھەرلىك خەلق تەپتىش مەھكىمىسى قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش خىزمىتىنى قانات يايدۇردى. مەي ئېكس قاتارلىقلار تەپتىش ئورگىنىنىڭ ھەق تەلەپ ئىشلىرىدا ئەيىبلەشنى قوللاش فۇنكسىيەسى بارلىقىنى ئىگىلەپ، دەرھال قەشقەر شەھەرلىك خەلق تەپتىش مەھكىمىسىگە ئەيىبلەشنى قوللاش ئىلتىماسى سۇنۇپ، تەپتىش كۈچىدىن پايدىلىنىپ، ئۆزىنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداشنى ئۈمىد قىلدى.
1: Iltimasını tapşırvalgandan keyin Qashqar shahrlik xalq taftish mahkemesi ishlamchilarga chetishliq mojarolarni tez bir taraf qilish mexanizmini qo'zg'atdi. Delo bejirguchi taftish amaldori tashabbuskorlik bilan birinchi safga cho'kib, may ikis qatorliqlarning ishlash jarayoni, nesi qolgan amgak haqqi summasi qatorliq oshqishliq paketlarni bir-birlab tekshirib aniqladi. Deloğa çetişlik adam sani köp, dalil ispatlar tarqaq bolğaşqa təptişi əməldari işləmçilər vəkillərini MaXplay hesabatını silişdürüşqə təşkilləb, nesi qalğan pul təpsilatını tür-mütür rətləb, axırda MaX-nın MaX qatarlıq 62 kişinin cəmi 67 min yandan artıq əmgək haqqını nesi qaldırqalıqını təkşürüb inəqlədi.
0: Delo paketlərini

ئېلىقى تېخىمۇ ئەۋزەللىككە ئىگە. لېكىن باھاسىمۇ بىر قەدەر قىممەت. ئۇنىڭدىن باشقا، يوغان باش تېرىسكا بېلىقىنىڭ ئوزۇقلۇقىنى تېخىمۇ ياخشى ساقلاش ئۈچۈن، ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن ئەڭ ياخشىسى دۈملەپ پىشۇرۇش ئۇسۇلىنى قوللىنىش. ئامال بار، ياغدا ئېتىلدۇرۇپ پىشۇرماسلىق كېرەك. ئەگەر ھەقىقەتەن ياغدا پىشۇرماقچى بولسا، ئەڭ ياخشىسى بېلىقنىڭ ئۆزىنىڭ يېغىغا تايىنىپ ئاددىي پىشۇرۇش. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ياغنىڭ تېمپېراتۇرىسىنىڭ بەك يۇقىرى بولۇپ كەتمەسلىكىگە دىققەت قىلىش كېرەك.

0: ئۇرۇق تۇغقان دوست بۇرادەرلىرىمگە رەھمەت.
1: ئالىيەگۈلنىڭ ئاپتونوم رايونلۇق 3. خەلق دوختۇرخانىسىدىكى خىزمەتداشلىرى بۇ ئىشتىن خەۋەر تاپقاندىن كېيىن قىلچە تاسادىپىيلىق ھېس قىلمىدى. دوختۇرخانا يۈرەك ئېغىر كېسەللىكلەرنى كۆزىتىش ئۆيىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى نيۇجەن ۋىن مۇنداق دېدى: ئالىيەگۈل ئادەتتە خىزمەتتە ناھايىتى ئەستايىدىل، تاسادىپىي ئەھۋالغا يولۇققاندا ئەزەلدىن جىددىيلىشىپ كەتمەيدۇ. قۇتقۇزۇش ئېڭى ئاللىبۇرۇن ۋۇجۇدىغا ئورناپ كەتكەن.
0: ئالىيەگۈل مۇنداق دېدى: مەن پارتىيە ئەزاسى، شۇنداقلا بىر تېببىي خادىم. ئادەم قۇتقۇزۇش بىزدىكى تۇغما قابىلىيەت. شۇ ۋاقىتتا مېنىڭ ئورنۇمدا ھەر قانداق بىر تېببىي خادىم بولغان بولسا، ھەممىسى چوقۇم شۇنداق قىلغان بولاتتى. ئۇ بوۋايغا ھېچ ئىش بولماسلىقىنى، شۇنداقلا تېخىمۇ كۆپ كىشىنىڭ مۇشۇنداق ئەھۋالغا يولۇققاندا ياردەم قولىنى سۇنۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن.
2: ئېخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1 milyar 400 milyon

0: قانون بويچە ھۆكۈم چىقاردى. مەيكىس قاتارلىق 62 كىشى دەۋادا غەلىبە قىلدى.
1: قانونی تشویق قلش، قانونغا تاینش، قانون بويچە ئىش كۆرۈش، قانون سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پرىنسىپى.

0: ئۆز قىلدى ھەمدە جۆجياڭنىڭ سودا ئەشيا ئوبرودى ۋە سىرتقى ئېچىۋېتىش جەھەتتىكى كەسىپ ئەۋزەللىكىنى تولۇق نامايان قىلىپ، ئاقسۇنىڭ سىرتقى يۈزلىنىش تىپىدىكى ئىقتىسادنىڭ تەرەققىياتىغا يېڭى قۇۋۋەت قوشىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. نەق مەيداندا يەنە دېڭىز تۆمۈر يول بىرلەشمە ترانسپورتى، خەلقئارا قۇرۇقلۇق پورتى، چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا، توقۇمىچىلىق، كىيىم كېچەك، خاس مېۋىلەرنى پىششىقلاش، مەدەنىيەت، ساياھەتچىلىك قاتارلىق ساھەلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 25 نۇقتىلىق ھەمكارلىق تۈردە مەركەزلىك كېلىشىم ئىمزالاندى. ئونسۇ ناھىيەلىك خەلق ھۆكۈمىتى يىبۇ شەھەرلىك چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا جەمئىيىتى بىلەن ئونسۇ ناھىيەسىدىكى ئاقىل ئەشيا ئوبروتى باغچىسىدا تىجارەت قىلىش، ئىش بېجىرىش، چېگرا ھالقىغان بىۋاسىتە كۆرسىتىش، تەربىيەلەش، تونۇشتۇرۇش قاتارلىقلار بىر گەۋدە قىلىنغان جەنۇبىي شىنجاڭ چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا باغچىسى بەرپا قىلىش توغرىسىدا كېلىشىم ئىمزالىدى. يىبۇ شەھەرلىك چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا جەمئىيىتىنىڭ باشلىقى شۈيەن مۇنداق دېدى: يىۋونىڭ پىشىپ يېتىلگەن چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا ئېكولوگىيەسى، سۇپا بايلىقى ۋە تىجارەت تەجرىبىلىرىنى ئون سودا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئاق سودا يىلتىز تارتىشنى، شۇجاينىڭ پورت يولى ۋە ئۆزگىچە كەسىپلىرىگە تايىنىپ، ئوتتۇرا ئاسىيا، روسىيەدىن ئىبارەت مەملىكەت سىرتىغا چىقىرىش يېڭى يولىنى ئېچىپ، يىۋو تەجرىبىسى بىلەن ئاقسۇ بايلىقى بىرلەشتۈرۈلگەن قوش يۆنىلىشلىك يۇغۇرۇشنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، جەنۇبىي شىنجاڭدا چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا ئۈلگە ئۆرنىكىنى بەرپا قىلىشنى ھەمدە شىنجاڭغا كەسىپ جەھەتتە ياردەم بېرىش، خەلقنى بېيىتىپ شىنجاڭنى روناق تاپقۇزۇشقا كۈچ قوشۇپ، ھەقىقىي تۈردە جەنۇبىي شىنجاڭدا چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا كەسپى يېڭى ئېگىزلىكى بەرپا قىلىشنى نىشانلىدۇق. بۇ قېتىم كېلىشىم ئىمزالانغان كەلپىن ناھىيەسىنىڭ پۈتۈن رايون ساياھەتچىلىك مەنزى رايونىنى ئۇنىۋېرسال ئېچىش، تىجارەت قىلىش تۈرىگە جەمئىي 600 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنىدۇ. بۇ تۈرنى شىنجاڭ جۆئەن مەدەنىيەت ساياھەت مەبلەغ سېلىش تىجارەت تەرەققىيات چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى مەبلەغ چىقىرىپ قۇرۇشنى پىلانلىدى. بۇ تۈردە قىزىلقۇملۇق مەنزى رايونىنىڭ ئۇل ئەسلىھەلىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ساياھەتچىلەر مۇلازىمەت مەركىزى، مەنزى رايونى ئاسما يولى، مەنزىرە تاماشا قىلىش سۇپىسى، ئاقىل ساياھەت سۇپىسى ھەمدە مېھمانساراي قاتارلىق يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلەرنى يېڭىدىن قۇرۇش پىلانلاندى. شىركەتنىڭ باش مۇدىرى ۋاڭ لىفىڭ مۇنداق دېدى: ئاقسۇ كەلپىننىڭ تىجارەت سودا مۇھىتى جەھەتتە ئىشەنچكە ئىگە بولغاچقا، بۇ يەردە مەبلەغ سېلىپ ماكانلىشىشنى قارار قىلدۇق. بۇ قېتىمقى يىغىندىن پايدىلىنىپ تېخىمۇ كۆپ جۆجياڭلىق سودىگەرگە ئاقسۇنىڭ ياخشى جاي ئىكەنلىكىنى، كەلپىننىڭ كېلىشكە ھەقىقەتەن ئەرزىيدىغان جاي ئىكەنلىكىنى تەشۋىق قىلىمەن.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: كۈزلۈك يىغىن مەزگىلىدە شىنجاڭدىكى جايلار يېتىزدىكى كېرەكسىز سول يول يوپۇقنى يىغىۋېلىش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، تېرىۋۇلۇغ يەر سۈپىتىنى قوغدىدى. Manas nayasının Bavu Caden bazırdaki etizde kaldık solyo yopukunu yığıveriş ve şadını etizgi kaytırış üskünüsü ornatılgan yukarı at küçüge ige traktor meşgulat kılıp atattı. Bu üsküne kivez şadısını tez süratte uvutupla kalmay, yana etizdeki kaldık solyo yopukunu mu yöyüp elip arkı sandıkı yığıp atattı. Manas naya Bavu Caden bazırı Huangun kentinin ağlısı Хы Пингшен мұхбергі мұндақ деді: қалдық сол еуіпіқіні 85%-тін 90% кіші еғіп алалайды. Шадыны етізгі қайтырыш арқылық тұпырақыны юмшат қылып олыды. Ярдан пылны алғандың кен бір майерге аран нәтчі үйәлі қажылдым. Шинжан дөлтіміздікі кевәз терілдіған әң чоң район. Әр елі 10 миллион тоннадың артық кевәз шадысы еғіп алғылып олыды. Növbette Manas nahiyası kaldık solyo yopuk yığıbiliş maşinistin 210'ni ışık silip nahiye boyuca solyo yopuk yapılgan 1 milyon 50 min mu etizde kaldık solyo yopukunu tazılaş hizmetini kanat yedirip 11. ayının 5'ıca toluk yığıp buluşunu mölçerledi. Cing nahiyası Çağan Tokay nahiyası da etizdeki gereksiz solyo yopukunu yığıbiliş hizmeti mu ciddi işlenmekte. Tarihçılar kaldık solyo yopuk yığıveriş maşini üskünüsünü aldığını setebilip, hem özünün yetizdeki solyo yopukunu yığıplı kalmay, yana etraptaki kaldık solyo yopukunu yığıverişini mu ödü yiyelip, Tevallik rayonunun küzlük yığımdaki solyo yopuk tazılaş hizmetini tizletti. Cinnahiye, Dahi Yenzi Bazırı, Beysin kentideki tarihçi Yen Wei mundak dedi: Күніге 200 нәчі мой ердігі қалдық солы ойып,

0: تورنىڭ يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا شەرقىي جەنۇبتىكى دېڭىز بويى رايونلىرى ۋە شىمالىي جياڭسۇنىڭ مەركىزىي رايونلىرىغا ئۇزارغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.
1: ئۈرۈمچى، چۇڭچىڭ، جېياڭ ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىدە سىزىت 8236 سىزىت 8235 بەلگىلىك نۆۋەتچى ئايروپىلاننىڭ ھەر كۈنى بىر نۆۋەت ئۇچۇش ۋەزىپىسىنى ئىجرا قىلىشى پىلانلاندى. بۇ ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى جەنۇب ئاۋىياتسىيەسىنىڭ شىنجاڭ بىلەن گۇاڭدۇڭنىڭ شەرقىي رايونىنى تۇتاشتۇرىدىغان تۇنجى ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى. ئۈرۈمچى، تەييۈەن، لياڭيۈنگاڭ ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىدە سىزىت 8634 سىزىت 8633 بەلگىلىك نۆۋەتچى ئايروپىلاننىڭ ھەر ھەپتىنىڭ دۈشەنبە، سەيشەنبە، پەيشەنبە، شەنبە كۈنلىرى ئۇچۇش ۋەزىپىسىنى ئىجرا قىلىشى پىلانلاندى. بۇ ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىدە ئۈرۈمچى بىلەن لياڭيۈنگاڭنى ھاۋا يولى ئارقىلىق بىۋاسىتە تۇتاشتۇرۇش تۇنجى قېتىم ئىشقا ئاشۇرۇلدى. يېڭى ئاۋىياتسىيە پەسلىدە سىزىت 5195 سىزىت 5196 بەلگىلىك نۆۋەتچى ئايروپىلان ھەر چارشەنبە، جۈمە، يەكشەنبە كۈنلىرى ئۈرۈمچى، تەييۈەن، جياشىڭ ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىدە يەنە داۋاملىق ئۇچۇش ۋەزىپىسىنى ئىجرا قىلىدۇ. بۇ شىنجاڭدىن خۇابېي ئارقىلىق چاڭجاڭ دېلتىسى رايونىغا بارىدىغان ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىدىكى تاللاشنى يەنىمۇ بېيىتىپ، ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى تورىنى چاڭجاڭ دېلتىسىنىڭ ئىچكىرىسىدىكى يېڭىدىن گۈللەنگەن ئاۋىياتسىيە تۈگۈنلىرىگىچە ئۇزارتىشقا تۈرتكە بولىدۇ. يېڭى ئاۋىياتسىيە پەسلىدە جەنۇب ئاۋىياتسىيەسى ئۈرۈمچىدىن چېڭدۇ، شاڭليۇ ئايروپورتى، تيەنفۇ ئايروپورتى، شاڭخەي، خۇڭچاۋ ئايروپورتى، پۇدۇڭ ئايروپورتىدىن ئىبارەت نۇقتىلىق ئىككى چوڭ شەھەردىكى ئىككى ئايروپورت بىلەن بىۋاسىتە قاپلاشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ھۆكۈمەت ئىشلىرى، سودا ئىشلىرى ئۈچۈن سەپەرگە چىققۇچىلار ۋە ساياھەتچىلەرنى تېخىمۇ كۆپ مەنبەلىك، تېخىمۇ جانلىق تاللاشقا ئىگە قىلىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە جەنۇب ئاۋىياتسىيەسىنىڭ ئۈرۈمچى، چېڭدۇ، شۇاڭليۇ ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىدە سىزىت 6945 سىزىت 6946 بەلگىلىك نۆۋەتچى ئايروپىلان ھەر كۈنى بىر نۆۋەت ئۇچۇش ۋەزىپىسىنى ئىجرا قىلىدۇ. يېڭىدىن ئېچىلغان ئۈرۈمچى شاڭخەي پۇدۇڭ ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىدە سىزىت 6993 سىزىت 6994 بەلگىلىك نۆۋەتچى ئايروپىلان ھەر كۈنى بىر نۆۋەت ئۇچۇش ۋەزىپىسىنى ئىجرا قىلىدۇ. جەنۇب ئاۋىياتسىيەسىنىڭ شاڭخەي ئۈرۈمچى تېز لىنىيەسى نۆۋەتچى ئايروپىلان سېپى يەنىمۇ مۇكەممەللىشىپ، شىنجاڭ شاڭخەي ئىككى جاينىڭ ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقى، ئىختىساسلىقلار ئالماشتۇرۇشى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇلىدۇ.
0: 2026 يىللىق ئاپتونوم رايونلۇق داشى ئوقۇغۇچىلىرى ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ گۈزەللىك گىمناستىكىسى، مەدەتچىلەر گىمناستىكىسى، ساغلام كوچا ئۇسسۇلى مەكتەپ بىرلەشمە مۇسابىقىسى يېقىندا ئۈرۈمچى تولۇق ئوتتۇرا مەكتىپىدە باشلاندى. شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى ۋىلايەت ئوبلاست شەھەرلىرىدىكى 44 داشى ئوتتۇرا مەكتەپتىن 700 نەچچە تەنھەرىكەتچى مۇسابىقىگە قاتناشتى. بۇ قېتىمقى بىرلەشمە مۇسابىقىدە داشى ئوقۇغۇچىلىرى ئا گۇرۇپپىسى، داشى ئوقۇغۇچىلىرى بى گۇرۇپپىسى، داشى ئوقۇغۇچىلىرى سى گۇرۇپپىسى، تولۇق ئوتتۇرا گۇرۇپپىسى، تولۇقسىز ئوتتۇرا گۇرۇپپىسىدىن ئىبارەت 5 چوڭ مۇسابىقە گۇرۇپپىسى تەسىس قىلىنغان بولۇپ، مۇسابىقە تۈرلىرى ساغلاملىق گۈزەللىك گىمناستىكىسى، مەدەتچىلەر گىمناستىكىسى، ساغلام كوچا ئۇسسۇلىدىن ئىبارەت 3 چوڭ بۆلەكنى ئۆز ئىچىگە ئالغان، ماھارەت سىنىشىش ساغلاملىق گۈزەللىك گىمناستىكىسى، يوۋياڭ ئۇسسۇلى، يوۋياڭ تەپكە، گۈللۈك توپ مەدەتچىلەر گىمناستىكىسى، جۆشى مەدەتچىلەر گىمناستىكىسى، قوش كىشىلىك مەدەتچىلەر گىمناستىكىسى، كوللېكتىپ ماھارەت مەدەتچىلەر گىمناستىكىسى، كوللېكتىپ مودا كوچا ئۇسسۇلى قاتارلىق نەچچە ئون ماھارەت سىنىشىش كىچىك تۈرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ، ماھارەت سىنىشىش خاراكتېرى، بەدىئىيلىك خاراكتېرى، ھۇزۇرلىنىش خاراكتېرى ۋە مەكتەپلەردە ئومۇملىشىش خاراكتېرىگە تەڭ ئېتىبار بېرىلگەن.
2: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانى چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار